Idemo dalje u Cindrof. Rudi Sorgar je 17. julija svečevao svoj rođendan. Dragi opa, od srca ti želimo sve najbolje za tvoj rođendan, čuda zdravlja, sriće i Božji blagoslov. Neka te dragi Bog još mnogo ljet čuva. To ti želju tvoja dica i unuki. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i sve što si za nas učinio. Za jubilara igramo sada jačku, vodi me tamo kraj plavoga mora od Olivera Dragojevića.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Heinrich Aci Knorr iz Pinkovca, legendarni vratar bivšega nogometnoga kluba Pinkovac, sve čuje svoj 70. rođendan. Ovomu jubileju srdačno čestitaju i želju sve najbolje, čuda sriće, a osebito zdravlje, veselje i Božji blagoslov, svi tovaruši i poznanci na Dolenskoj klupi u Pinkovcu, a to s jačkom za dobra stara vremena od novih fosilov.

Andrei Pasteca ist fra Canave, Cesarogen dan zajacit in Chakinia Claudia Fellinger. Sve najbolje, čuda zdravlja i puno veselja pri poslušanju. Živila! A pred tim se kanim ja, Martin Herić, oprostiti od vas. Lipo da ste bili s nami i do drugoga puta. Čujemo sada jačku, duboko ljubim te od Claudije Fellinger.